Dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

0: Не зморам, не зморам. Не знам, не знам. Не кот, не кам. Поти из лабиринтов.
1: Zelo v zgodnem otroštvu, v prvih nekaj mesecih, se pri otroku pojavi prva oblika narcisizma. Freud ga je poimenoval primarni narcisizem in to je zelo pomembna faza v zdravem razvoju otroka. To je tisto obdobje takoj po rojstvu, ko se otrok še ne počuti ločenega od mame in rabi za to, da preživi posebno pozornost in zadovoljene vse potrebe. Poleg bioloških, to je hrana, ne, dojka mamina, potem toplota, kontakt, koža na kožo, zaščita, se pravi roke, ne, ki ga zaščitijo, spanje. Poleg teh potreb morajo biti zadovoljene tudi potrebe po varnosti, ljubljenosti, uglašenosti in starši, posebej mama v tistem obdobju, ker ona za njega najbolj skrbi v prvih mesecih, se probajo čim bolj oglasiti in naravnati na njega, na njegovo izražanje njegovih čustev, ga začutiti in se mu seveda prilagoditi vsem, kar rabi. V tem prvem obdobju je vse usmerjeno v otroka. In če je izpolnjevanje potreb, posebej še oglaševanje, dovolj dobro, je to dober napovednik zdravega razvoja. Kasneje v razvoju, po prvem letu, pa otrok potrebuje za ugoden razvoj tudi frustracije. Ne? Vse te pridejo same od sebe, ker starši več ne morejo biti na voljo otroku čist vsak trenutek, ker so razpeti med službo, med domom, med raznimi obveznostmi. In te frustracije nekako krepijo občutek za sebe pri otroku. Jaz zmorem premagati neko stisko, jaz zmorem biti kako uro sam, se zmorem z ninico sam potolažiti. In zdaj, če je po teh začetnih mesecih, naprimer, mislim predvsem po prvem letu preveč oglaševanja, če gre za izpolnjevanje vsake želje ali pa potrebe, lahko tudi tu nastane težava. Naprimer, mama, ki se boji protesta svojega otroka, ko ga želi odstaviti od dojke. Taka mama, ki ni zmožna nositi njegove bolečine, joka, stiske. Taka mama se pravzaprav ne more separirati, se ločiti od njega in posledično otrok ne more ponotraniti take mame. Tudi huda praznina. Zdaj sram se res razvija iz izkušnje zavrnitve, iz ponižanja, iz občutka nisem bil dovolj dober ali pa vreden. In ko sem pokazal resnična čustva, posebej tista, ki niso bila v skladu s pričakovanji odraslih, recimo žalost, pa jeza ali pa negotovost, nisem bil sprejet. Ker narcisistični starši ne vidijo svojega otroka kot osebo, ki ima svoje potrebe, ki ima svoje želje, svoj način razmišljanja, čustvovanja. Otrok je pač njihov podaljšek. Oni rečejo, svojim otrokom imam načrte, on bo postal drugi Messi. In če ne izpolnjuje mojih načrtov, bom kričal na njega. Iz tribune, predvsem iz starši. In to je zelo plodna zemlja za razvoj sramu. Narcisi se ko se ukvarjajo z občutkom sramu, oni se ne ukvarjajo z občutkom krivde. Ne, občutek krivde bazira na tem, jaz nekaj slabega naredil in to obžalujem. Narcis pa ima občutek sramu, jaz sem slab, z mano je nekaj narobe. In ta občutek se lahko razvije že hitro po rojstvu, takrat, ko se starši ne zmorejo dobro odzvati na njegove potrebe ali pa na njegove čustva, ne posebej negativno. Kako se zgodnje narcisistične rane kažejo v odraslih odnosih, naprimer kot občutljivost na kritiko, potreba po potrditvi, idealizacijo ali razvrednotenje drugega? Narcise preganja na eni strani sram. Jaz sem slab človek, sem nevreden in to moram skriti, po drugi strani pa strah, kaj če bodo drugi to videli? Kaj če pride na dan to, kar skrivam? Taki ljudje skozi potrebujejo zunanje potrditve in skozi jih je tudi strah, da bojo ljudje pri njih nekaj slabega odkrili. Od tod je pride do tak burnega odziva na vsako kritiko. Ne, kritika vedno znova odpira njihovo narcisistično rano. Jaz nisem ok. Zato je ne prenesejo. Niti najmanjše kritike dosti krat ne. Oni se dobro odzivajo samo na potrditve. In drugi, še posebej njihovi bližnji, so njihovi podaljški. Tako so bili oni dosti krat podaljšek svojih staršev. In dokler drugi mislijo, čutijo in se pozitivno odzivajo, odnos funkcionira. Ko se v čem ne strinjajo, ko želijo nekaj za sebe napraviti, ko, ali pa se Bog ne da oprejo, potem pa gre lahko vse franže. Tudi ne prenesejo tega, da je partner ali pa partnerka, da je zadovoljna sama s sabo, da ima v sebi nekaj, za kar je on prikrajšan. V tem primeru mora narcis nujno to uničiti. In si zelo pomaga s prezirom, omalovaževanjem, z razvrednotenjem. Ne? Tako da narcisi po eni strani idealizirajo, predvsem ljudi, v katerih senci se lahko sončijo. Ne? Jaz imam najboljšega terapeuta, najlepšo ženo, oni znani pevec je moj prijatelj, ne, naprimer. Ampak običajno te iste ljudi tudi hitro razvrednotijo. Posebej, ko jih ne rabijo ali pa ko jih ti soočijo z nekim, s čim neprijetnim. Ne. Resnične bližine ne zmorejo in tudi ne za res imeti radi. Njihova čustva so plitka, v resnici se jih pa bojijo, ne, ker so bila za njih nevarna že v otroštvu. In tudi bližina je bila nevarna v otroštvu, zato je ne zmorejo. Oni druge rabijo, da vzdržujejo svoje ravnovesje, da jim izpolnjujejo potrebe ali pa da niso sami. Hkrati pa jim ne dovolijo, da bi živeli svoje misli in čustva. Ne, oni druge vidijo samo skozi sebe. Jaz bi rekla, da bolj delujejo, ne? Da oni ne znajo biti v resnici. Oni rečejo, saj ti nosim denar, saj sem ti kupil dober avto, saj skozi delam. Ne? In na prvi pogled tega ni videti, ampak tisti, ki z njimi živijo, nekako začutijo, kot da je v njih neko čustveno mrtvilo. Sami pa potem naprimer v terapiji dosti krat govorijo o neki neopredeljeni praznini. In ta praznina tudi je. Za lepo, bogato fasado se skrivajo dostikrat same ruševine. Navadno tudi zelo skrbijo za svoje telo, so obsedeni s zdravjem. Skratka, vedno imajo veliko skrbi v zvezi sami s sabo in posledično je manj in manj prostora za odnos. Ne? S temi skrbmi, z kompenziranimi večvrednostnimi lastnostmi tudi, se pa potem nekako držijo skupaj, ker so v stalnem nezavednem strahu, da ne bi razpadli na koščke. Ne pokažejo obžalovanje, tudi hvaležnosti. Ne. Ker to bi pomenilo priznanje lastne šibkosti. Krivdo zelo težko priznajo in tudi priznanje odvisnosti, to pomeni za njih nekaj nesprejemljivo sramotnega. Ne? Zato pa tudi ni srčne zahvale ali pa enega iskrenega opravičila. Kakšna razlika med zdravim samospoštovanjem in patološkim narcisizmom? Zelo na kratko bi rekla, da izhaja zdravo samospoštovanje iz človeka samega. In je usmerjeno k doseganju ciljev, k samorealizaciji, pri čemer drugi niso sredstvo, niso neuporabljeni, nezlorabljeni. Ne? Človek, ki v resnici spoštuje sebe, spoštuje tudi druge in jim da prostor v svojem življenju. Patološki narcisi pa zdravega samospoštovanja nimajo. Oni so za to prikrajšani. Kako lahko psihoanalitična terapija pomaga človeku, ki nosi narcisistične rane, da razvije bolj stabilen občutek lastne vrednosti in bolj varne odnose?
2: Če lahko samo tu nekaj dodam, ne? Zato ker dostikrat rečejo, da narcis ni zmožen terapije,
1: ja.
2: Oziroma da pač mogoče pride preveriti svojo samopodobo, ampak težko pa je, da bo zdržal dolgoročno.
1: Ja, ja. To je res, ne? Zato, ker narcisi ne pridajo na psihoterapijo iz lastne motivacije, ne? To je res. Ampak zato, ker se jim je nekaj zalomilo. Ali na delovnem mestu, ali v odnosih, ne? Oni poiščejo pomoč šele po grožnji, da bojo službo zgubili, ali pa da bo partner ali pa partnerka, da bo šla, ne? Za neke večje osebnostne spremembe pa niso motivirani. Tudi terapeuta, ne, ko pride, oni najprej navadno idealizirajo, takoj, ko pa se ne obnaša po njihovih pričakovanjih, ne, pa ga razvrednotijo, ne, in dostkrat takoj zaključijo terapijo. Zdaj, če pa zmorejo ostati, pa so te terapije res zelo dolge, ene najdaljših. Ne. Terapeut rabi za zdravljenje eno veliko mero vzdržljivosti, potrpežljivosti pa empatije. In je težko, ker si ne dopustijo videti, da je z njihovim vedenjem karkoli narobe. Ne. Oni bi pač spremenili vse druge okrog sebe. Do zdravilne spremembe pa kljub temu lahko pride, ne, če je pacient dovolj motiviran in če je terapeut dovolj vzdržljiv, potrpežljiv in empatičen. Da zmore nuditi podporo njihovim poškodovanim delom. Ne? Če jih lahko začuti, tako kot jih do zdaj nihče ni mogel in z neko naklonjenostjo, pa tudi seveda s postavljanjem mej, pač poskuša prodreti pod te trde obrambe lažnega jaza in ga začeti raztapljati. Terapeut mora prehoditi skupaj z njimi še enkrat pot od narcisistične rane naprej, tako, ki so jo pa v bistvu prehodili tak sami in ranjeni. In jim na tej poti ponuditi korektivno zdravilno izkušnjo drugačnega odnosa, ki so ga bili vajeni doslej. Ne? In to potem prinese možnost ozdravljenja.
3: Sigurno sistemska psihoterapija ponuja malce drugačen, lahko bi celo rekla razbremenjujoč pogled na narcisizem, ker mi ponavadi na posameznika z narcisično osebnostno motnjo ne gledamo kot na neko fiksno diagnozo ali pa da rečemo, to je neka napaka v posamezniku, ampak ga razumemo bolj kot neko strategijo preživetja, ki se je oblikovala v določenem družinskem sistemu, se pravi v družini. Ker pač narcisizem ne nastane v vakumu, ampak je odgovor na dinamiko odnosov, v katerih je ta posameznik odraščal. Zdaj, recimo, ene par konceptov, ki jih imamo v sistemski terapiji, eno je, da rečemo, da simptom posameznika, v tem primeru je seveda ta narcisizem, ta simptom pogosto opravlja določeno funkcijo za celotno družino. Se pravi, da ima narcisistična naravnanost enega od članov, naprimer, da ima ta član nekno potrebo po občudovanju, grandioznost, ali pa je zelo občutljiv na kritiko. Se pravi, da ta naravnanost ni nastala slučajno. Ker recimo, če ima družina neko globoko zakoreninjeno družinsko stisko, sram, revščino, pretekle travme ali pa neke pretekle neuspehe in želijo to prikriti tako, da naven ustvarjajo iluzijo popolnosti, se pravi, pred drugimi moramo zgledati popolna družina, takrat zavestno, nezavedno največkrat delegirajo nekoga, ki bo nosil to družinsko zastavo popolnosti, to bo te ta naš narcisistični posameznik in seveda potem vsak njegov uspeh je uspeh družine in njegov neuspeh bi lahko pomenil tudi sesutje celotnega družinskega mita, se pravi, lahko vidite, kakšno veliko breme ta delegirani posameznik nosi. Poleg ena stvar, ki imamo v sistemski, so še recimo meje med generacijami, zdaj v zdravih družinah so te meje jasne. V sistemih, kjer se razvije narcisizem, pa so te meje zelo pogosto zabrisane. V sistemski imamo en pojem enmeshment, se pravi, da ni jasno, kdo je kdo, kdo za koga skrbi, kakšno vlogo ima kdo. In takrat potem v takih družinah starši, ki imajo neke nepredelane rane, otroka ne vidijo kot neko avtonomno bitje z lastnimi željami, potrebami, ampak je njihov psihološki podaljšek, torej otrok postane nek vir potrditve za starša. Lahko pa nastane tudi v družinah, kar je zelo pomembno, triangulacije, se pravi recimo, da sta starša utrujena med sabo, potem se lahko eden od njih čustveno naveže na enega od otrok, in tega otroka seveda postavi na pedestal, postavi lahko staršev zaupnik, celo zaveznik pred drugim staršu ali pa tako imenovani nadomestni partner, čustveni partner in seveda ta navidezna moč, ne, ki jo ima ta izbrani otrok, ki se počuti lahko v enem delu pomembnega, ker on izbira svoje mame ali očeta, v njem lahko zasidra en tak grandiozen občutek sebe, ki pa seveda zelo krhek, ker je pogojen samo s tem, da ugaja staršu.
2: Ok, ja, torej tretje vprašanje, ne? Kako se potem te narcistične rane prenašajo med generacijami, ne? Torej skozi sram, tišino, pretirana pričakovanja, pa čustvena odsotnost in te nepredelane travme, katere ste že omenili.
3: Ja, ne, ta medgeneracijski prenos, kjerihkoli vzorcev, recimo v tem primeru narcističnih ran, je sigurno eden zanimivejših konceptov v sistemski družinski terapiji, ker nam lahko pokaže, da posameznik, recimo, ki trpi zaradi nekega globokega občutka neustreznosti, pa razvije potem grandiozno masko, mogoče sploh ne bije svoje neke osebne bitke, ampak čist neprostovoljno dokončuje čustvene zgodbe svojih prednikov. Govorimo o tako imenovani družinski dediščini. Zdaj, če mogoče pogledam, kako se ta prenaša, omenila ste skozi sram in tišino. Vemo, da je sram osrednje čustvo narcistične rane, ker recimo za razliko od krivde, kjer si lahko mislim, da sem naredil nekaj narobe, sram pravi, jaz sem narobe, jaz kot oseba. In ko starejša generacija, ne vem, stari starši ali pa starši doživijo nekaj izjemno sramotnega, lahko je to, ne vem, bankrot ali pa izvenzakonski otrok, govorimo se o tisto času, ne, ko je to tako veljalo, ali pa neka odvisnost, zapor, težka ločitev, družbena zavrnitev. In če starš, stari starš tega čustveno ne predela, se lahko v družini vzpostavi nekakšna kultura tišine, ko se o stvari ne govori, je pa v družini v zraku ogromno napetosti. In seveda vemo, da so otroci izjemni detektori, se pravičujem, tega vzdušja v družini in oni čutijo sram ali pa tesnobo staršev, ampak se to razložijo z mano nik narobe. Jaz sem tisti, ki je slab ali kriv in da bi ta sram preživel, potem seveda zgradi nek obrambni zid, recimo perfekcionizem, ki ga lahko kasneje prenese na svoje otroke. Ali pa imamo potem tudi recimo nekaj, kar vzdržuje ali pa prenaša med generacijami to narcisistično rano, so tudi pretirana pričakovanja, recimo če starš sam ni uspel, a je bil po svoji primarni družini spregledan, lahko potem svoje neizpolnjene ambicije prenese na otroka, otrok postane nekakšen projekt, da popravi ne, tako, družinsko zgodovino in recimo starš mu nenehno eksplicitno ali pa implicitno ponavlja, ti boš dosegel tisto, kar jaz nisem mogel. In seveda otrok na notranji občutek, da je vreden samo, ko dosega, ko ne vem, zmaguje, je uspešen. In ko odraste in sam postane starš, ima recimo enak problem, ne prenese povprečnosti svojih lastnih otrok, ker bi njihov neuspeh v njemu prebudil ta stari transgeneracijski sram. Potem recimo ena pot, kako se še prenaša med generacijami lahko narcisistična rana, je skozi čustveno odsotnost starša. Če se bo starš vzgojeni v okolju, kjer ni bilo prostora za čustva in se bojijo lastne ranljivosti, ker jo povezujejo na sramom recimo, ali pa z bolečino. In ko otrok takega starša potrebuje to lažbo, starš ne zmore, se čustveno omakne, pa otroka utiše, ne vem, mu reči, da ne bo taka smera ali pa nimaš razloga za jok. In seveda otrok razvije prepričanje, sam sem, nikogar ni tam zate in nikogar ne potrebujem in odraste v čustveno nedostopnega odraslega in seveda vemo, kako potem to se nadaljuje, ta cikl. Seveda se pa prenašajo rane tudi skozi nepredelane travme, če imajo starši neke težje travme iz njihovega lastnega otroštva, so to zlorabe, zapustitev, nasilje ali pa vojne travme recimo in to nenehno premlevajo ali pa so ves čas v preživetvenem načinu, se pravi boja ali bega, se ne morejo psihološko glasiti z otrokom in so lahko pretirano ali kontrolirajoči ali pa eksplozivni. In seveda otrok potem odrašča v tem kaosu, nenehnem strahu, negotovosti, kako se bo starš odzval. In da bi to obvladal, lahko postane pretirano ostražljiv, tak zelo priden otrok, ali pa razvije neko porniško, grandiozno držo, s katero bo potem skušal nekak nazadati okolico.
2: Ja.
3: Kar bi mogoče sem še tukaj poudarila, je, da se ta medgeneracijski prenos ne zgodi zato, ker bi bili starši, ne vem, zlobni do svojih otrok, ali tako ne bi imeli radi, ampak zato, ker starš pač ne more dati tistega, če se sam nima in seveda čist nezavedno prenaša obrambne mehanizme, ki se njemu pomagajo preživeti njegovo lastno otroštvo. In prekinitev tega prenosa se lahko začne takrat, ko en od členov tej verigi, se pravi nek družinski član, in največkrat je to tisti, ki v terapijo vstopi kot tako imenovan problematični pacient, ne, se pravi tisti grešni kos družine, in ko ta član zbere pogum in pogleda nazaj, pa pomenuje stvari s pravim imenom in si upa spogovoriti o stvarih, in si reče, ta sram recimo, ali pa ta pričakovanja niso moji in jih vračam tja, kamor spadajo. Takrat se potem lahko začne tudi, oziroma se začne prekinjati ta medgeneracijski prenos.
2: Ja, ko ste govorili o tem uspešnem, pridnem, posebnem otroku, ki čustveno skrbi za starše, namesto da bi bil viden kot otrok, kaj se potem z njim zgodi? A je to potem ta smer, se pravi, ko ste že rekli, no, torej nedostopen čustveno, da se osami?
3: Ja, tak otrok, ne, ki je tako uspešen, priden, poseben, je tako kot nekakšen družinski projekt, ne? On je viden zaradi tega, kar dela, ne pa to zaradi tega, kar je. In kaj se zdaj v resnici zgodi v njegovem notranjem svetu in to, kot ste rekla, kakšno ceno plača odraslosti za to. Seveda vemo, kar se zgodi, ko sta ljubezen pa varnost pogojevani z nekim uspehom, ali pa ne vem, s tem, da se starši vem čustvenim ugodjem. Otrok zelo hitro ugotovi, da njegovi resnični občutki, ne vem, utrujenosti, jeza, žalost ali pa strah, za starše

0: reakcije skrivnosti ali pa skrbi, ki pa jim njegov živčni sistem otroka temu ni dorasel in zato lahko postane ujetnik neke nenehne hiperpozornosti ali pa skeniranja okolice. Aj, mami v redu, a moram kaj storiti, da bo oči miren. In kaj se zgodi s takim otrokom? Seveda razvija neko globoko prepričanje, ljubljen sem samo, če sem koristen ali pa popoln. Mm-hmm. Recimo, če zdaj pogledamo, kakšne so posledice teh mehanizmov odraslosti, recimo otrok, ki je bil kot mehan ta uspešen, poseben otrok, se lahko spopada s kronično zgorelostjo, s perfekcionizmom, z grozo, da bi bil povprečen ali pa neuspešen. In to, kar si noter v sebi govori, je, če se ustavim in ne dosegam rezultatov, bom izgubil vrednost in me bodo zapustili. Če bi to nek priden, tak neviden otrok, potem mogoče odraslosti ne zmore postavljati mej ali pa se nenehno trudi ugajati drugim. In to, kar si v sebi govori, je, moje potrebe niso pomembne, tukaj sem zato, da skrbim, da so drugi srečni pa zadovoljni. Ali pa to, kar smo prej omenili, ne, če je to parentificiran otrok, se pravi otrok, ki je bil čustveni skrbnik svojih staršev, se pa lahko tudi vedno znova znajde v nekih razmerih s toksičnimi ali pa odvisnimi, čustveno nedostopnimi partnerji, ki jih je treba tako narekovajih reševati. In ta otrok oziroma odrasli se potem to laži s tem, ko se govori, ljubezen je itak garanje in če me partner me potrebuje, me potem ne more imeti rod in tako naprej.
1: Ja, in potem, ko že govorite o partnerjih, torej, če greva v partnerske odnose, se narcistične dinamike tukaj kažejo tudi v teh ciklih idealizacije, razočaranja, kritike, umikanja in pa tudi boja za moč. Kako se to kaže?
0: Ja, zdaj v partnerskih odnosih, o tem govoriva, ne?
1: Tako.
0: Ja, v teh partnerskih odnosih se te dinamike, narcistične dinamike, ponavad ne kaže kot neko, ne vem, odkrito bahanje, ampak se kaže skozi to, kar ste omenili, skozi ta zelo predvidljiv, vendar hkrati zelo izčrpavajoč odnosni cikel, ki se nenehno vrti. In tukaj imamo recimo zdaj ene 4-5 faz. Najprej je ta faza idealizacije. Ne, na začetku odnosa, ko se spoznata, je to vse magično. Narcistično ranjen posameznik v svojem partnerju ne vidi neke resnične, kompleksne osebe, ampak v bistvu rešitev za svojo notranjo praznino. In partnerja postavi na pedestal. Začne se tako imenovani love bombing, se pravi nenehni komplimenti. Prepričanje, da sta sorodni duši, ali ima pa tudi neke grandiozne izjave o skupni prihodnosti. Zdaj, ta faza, sistemskega vidika, ne, lahko vidimo, da ta faza hrani oba. Ta narcistični partner se počuti več vrednega, ker je našel tako imenovanega popolnega partnerja in seveda zdaj on postaja s tem bolj pomemben. Partner pa se lahko počuti delno pomembnega, ker je bil izbran. Potem seveda sledi, ne gre drugače, kot da sledi faza neizogibnega razočaranja, ker nihče ni popoln. In prej ali slej nastopi ta trenutek, ne, ko mogoče partner naredi napako, pokaže ranljivost, ali pa postavi mejo, ali pa se preprosto ne posveti 100% temu svojo pozornost temu narcističnemu partnerju. In takrat ta narcistično ranjen posameznik lahko doživi neko globoko razočaranje, ker njegov notranji svet deluje po principu črno-belo. Vse je popolno ali pa vse je popolnoma za nič. In takrat partner lahko naenkrat v njegovih očeh izgubi vso vrednost. To razočaranje pa je v resnici panika, ker ko partner pokaže napako, se v narcističnem partnerju prebudi groza, da je spet v nekem odnosu, kjer ne bo zrcaljen in potrjen in to sproži to njegovo primarno rano sramu. No, potem pride ta faza neke kritike oziroma razvrednotenja, da bi ta narcistični partner se zaščitil pred lastnim sramom, ki sem ga prej omenila, ali pa občutkom neustreznosti, mora seveda zdaj tega partnerja nekako neutralizirati in to svojo ljubezen, občudovanje, ki mu je prej namenjal, je se naenkrat spremenita v ostro, včasih zelo subtilno kritiko in lahko partner sliši očitke, ne, o svojem videzu, o svoji inteligenci, o načinu, kako govori, a pa nekih napakah iz preteklosti, ki sploh nimajo veze s tem, kar se zdaj dogaja. Pogosto lahko se tudi uporablja tehnika prelaganja krize, če ti ne bi naredil tega, naredila tega, potem meni ne bi treba tako odreagirati in podobno. In seveda, kaj je namen tega, je, da se znova vzpostavi neko ravnovesje moči. Ker če lahko

0: da čujem v zadnji, imam en klic, sam prekinem tole. Je bilo slišati noter najbrž, ne?
1: Ne, ni bilo.
0: A, ni bilo, ok. Se pravi, cilj je, da se vzpostavi ravnovesje moči, ker če lahko tebe prepričam, da si ti slaba, pomankljiva ali pa nora, potem se meni ne bo treba ukvarjati svojo lastno bolečino, to nepopolnostjo. In seveda temu sledi faza umika, ker ko kritika ne zaleže, ampak ko partner celo poskuša postaviti najoj, se pa braniti, se ta narcistični partner umakne v nek tak kaznovalni umik.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.

Drage poslušalke, dragi poslušalci, poslušate najboljši svobodni radio v Gracu, Radio Helsinki.